0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалы сақ му?
2: Актып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке текімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulu bilən meyin. Özünüzün usulu bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulu bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulu bilən kürəş qılın. Özünüzün usulu bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulu bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Cunguça zamani vilaştırışta Cunguça usulü bilen gayret kılıp işleyildi.
5: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldu kılayım mı diyen? Likin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
5: Kainatki cisimle toxtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
7: Мән тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
8: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
9: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
5: Kainatki cisimle toxtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
10: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
11: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
4: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
12: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, Дәүләт мустақил булды.
13: Узак тарихи мусабидә мен мондак бер авызны аңладым.
14: Кайты гайраткә килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
15: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
13: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатыр мәйданында мондак бер авызны аңладым.
15: Кызыл байрак өстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barəyli.
13: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
14: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
16: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
13: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
15: Topni 4-ci numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əppəlli.
13: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
4: Бұрмымықтың станок кіче. Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sennet buyumları.
13: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
4: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
13: Vatanını söyüş her bir Jungo'lıkların mesuliyeti ve mecburiyeti.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademler tenim tapmay tarışış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtularını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytimi yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.